Den helt gode lyd fra starten af nullerne fra Celine Dion. Her var det I'm Alive. Nu tager vi en tur tilbage til Danmark, og vi skal have fat i brødrene fra Den Jyske Muld. Her er det Jonah Blacksmith med Op. God søndag.

Sam Smith og I'm Not The Only One. Nu en tur tilbage til de gode 90'er med nogle gode søndags vibes her fra Ace of Base, All That She Wants. God weekend.